0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موونګ

0: سلام خراغلا ستاسو سیاستی د رادیو گوین سرا پاتشه
1: رادیو گوین Traveling without moving.

0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خراغلاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موونګ